24.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:45 پر اور غروب آفتاب شام 7:29 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

0: شہری مل کر ایسے اقدامات اختیار کریں جو ہمالیائی خطے کو زیادہ محفوظ، مستحکم اور موسمیاتی تبدیلی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنا سکیں۔ اگر ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیات کو مرکزی حیثیت دی جائے، جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جائے، قدرتی وسائل کی بحالی کو ترجیح دی جائے اور عوامی شمولیت کو یقینی بنایا جائے تو یقیناً جموں کشمیر آنے والے برسوں میں ان چیلنجوں کا زیادہ مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. کسی بھی ملک کی حقیقی ترقی کا انحصار اس کے قدرتی وسائل سے زیادہ اس کے انسانی سرمایے پر ہوتا ہے. تعلیم یافتہ، صحت مند، باصلاحیت اور ہنرمند افراد کسی بھی قوم کی معاشی، سماجی اور سائنسی ترقی کا بنیادی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں. سمن، جدید دنیا میں وہی ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں جو اپنے شہریوں کی تعلیم، صحت، تحقیق اور مہارتوں میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس کے برعکس پاکستان میں انسانی سرمایہ کی ترقی متعدد چیلنجز کا شکار ہے، جس کے باعث قومی معیشت، پیداواری صلاحیت، روزگار اور سماجی ترقی مطلوبہ رفتار حاصل نہیں کر پا رہی. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جسے عموماً ایک بڑی قومی طاقت قرار دیا جاتا ہے. تاہم جب یہی نوجوان معیاری تعلیم، جدید مہارتوں، مناسب صحت کی سہولیات اور روزگار کے مواقع سے محروم ہیں، تو یہ صلاحیت قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے بجائے مختلف معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنے لگتی ہے. یہی صورتحال انسانی سرمایہ کے بحران کو مزید نمایاں کرتی ہے. تعلیمی شعبہ اس بحران کا سب سے اہم پہلو ہے. اگرچہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن معیار تعلیم، نصاب، تحقیق، اساتذہ کی تربیت اور عملی مہارتوں کے حوالے سے متعدد سوالات موجود ہیں. بہت سے تعلیمی ادارے طلبہ کو ایسی صلاحیتیں فراہم نہیں کر پا رہے جو جدید معیشت اور عالمی منڈی کی ضروریات سے مطابقت رکھتی ہوں. نتیجتاً تعلیم مکمل کرنے کے باوجود بڑی تعداد میں نوجوان مناسب روزگار حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. سامن، صحت کا شعبہ بھی انسانی سرمایہ کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. غذائی قلت، بچوں میں نشو و نما کے مسائل، صحت کی غیر مساوی سہولیات اور بنیادی طبی خدمات تک محدود رسائی انسانی استعداد کو متاثر کرتی ہے. ایک غیر صحت مند افرادی قوت نہ صرف کم پیداوار ہوتی ہے بلکہ قومی معیشت پر بھی اضافی بوجھ ڈالتی ہے. مہارتوں کی کمی بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے. عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت، آٹومیشن، ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں فنی اور تکنیکی تعلیم کی رفتار اس تبدیلی کے مطابق نہیں بڑھ رہی. اس کے نتیجے میں نوجوانوں اور روزگار کے مواقع کے درمیان ایک واضح خلا پیدا ہو رہا ہے. تحقیق اور جدت ترازی کا محدود فروغ بھی انسانی سرمایہ کی

ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ جامعات اور تحقیقی اداروں میں ہونے والی تحقیق کا صنعتی شعبے، معیشت اور پالیسی سازی سے مؤثر تعلق کمزور دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی ایجادات، اختراعات اور مقامی حل کی رفتار توقعات کے مطابق نہیں بڑھ رہی۔ برین ڈرین بھی اس بحران کی ایک نمایاں علامت ہے۔ بڑی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور پیشہ ور افراد بہتر مواقع کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اس رجحان کے باعث ملک اپنی تربیت یافتہ افرادی قوت سے محروم ہو رہا ہے۔ اس رجحان کے باعث ملک اپنی تربیت یافتہ افرادی قوت سے محروم ہو رہا ہے جبکہ مختلف شعبوں میں مہارت کا خلا مزید بڑھ رہا ہے۔ بے روزگاری اور محدود معاشی مواقع انسانی سرمایہ کے مؤثر استعمال میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہر سال ہزاروں نوجوان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں لیکن معیشت ان کے لیے مناسب روزگار پیدا کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی۔ اس عدم توازن سے نہ صرف نوجوانوں میں مایوسی بڑھتی ہے بلکہ قومی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں جدید مہارتوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پروگرامنگ، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا انالیٹکس، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل کاروبار جیسے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن ان شعبوں میں تربیت یافتہ افرادی قوت کی کمی پاکستان کی مسابقتی صلاحیت کو محدود کر رہی ہے۔ خواتین کی معاشی اور پیشہ ورانہ شرکت بھی انسانی سرمایہ کا اہم حصہ ہے۔ اگر آبادی کے ایک بڑے حصے کو تعلیم، مہارت اور روزگار کے مساوی مواقع حاصل نہ ہو تو قومی ترقی کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہی صورتحال انسانی وسائل کے مکمل استعمال میں ایک اہم رکاوٹ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ سامن، معاشی ترقی اور انسانی سرمایہ کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔ جب افرادی قوت تعلیم یافتہ، ہنرمند اور صحت مند ہو تو صنعت، زراعت، خدمات اور ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسانی سرمایہ کی کمزوری معیشت کی رفتار، سرمایہ کاری اور جدت ترازی کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ پاکستان میں انسانی سرمایہ کا بحران اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ نوجوان آبادی کی موجودگی بذات خود ترقی کی ضمانت نہیں بنتی۔ جب تعلیم، صحت، مہارت، تحقیق و روزگار کے درمیان مؤثر ربط موجود نہ ہو تو آبادی کا یہ ممکنہ اثاثہ اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق قومی ترقی میں کردار ادا نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی سرمایہ کا مسئلہ اب صرف تعلیمی یا سماجی شعبے تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پاکستان کی معاشی مسابقت، گورننس اور مجموعی ترقی کے معیار کا ایک اہم پیمانہ بن چکا ہے۔ سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

جس کے باعث پاکستان مختلف شعبوں میں تجربہ کار افرادی قوت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اس رجحان سے مقامی معیشت اور انسانی سرمایہ دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ خواتین کی افرادی قوت میں محدود شمولیت بھی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ خواتین مختلف سماجی، معاشی اور انتظامی رکاوٹوں کے باعث اپنی صلاحیتوں کے مطابق قومی معیشت میں حصہ نہیں لے پاتے، جس سے انسانی وسائل کا ایک اہم حصہ غیر موثر رہ جاتا ہے۔ ڈیجیٹل معیشت نے اگرچہ نئے مواقع پیدا کیے ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈیجیٹل مہارتیں، زبان دانی، اقتراء اور مسلسل سیکھنے کی صلاحیت ضروری ہو گئی ہے۔ ان شعبوں میں موجود خلا پاکستان کی عالمی مسابقت کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسئلہ صرف روزگار کی کمی کا نہیں، بلکہ ایسے تعلیمی اور تربیتی نظام کا بھی ہے جو بدلتی ہوئی معاشی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ جب تک تعلیم، مہارت اور روزگار کے درمیان موجود فاصلہ برقرار رہے گا، ڈگریوں کی تعداد میں اضافہ بھی قومی ترقی کی رفتار کو مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچا سکے گا، اور انسانی سرمایہ اپنی مکمل صلاحیت کے باوجود معیشت کے مؤثر کردار ادا کرنے سے محروم رہے گا۔ آئیے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.